0: cime, svijet je bajčini sto.
1: Radio Folk. Glazba na folkové vlně.